0: כן, פול פרסטו.
1: כן.
0: שאת ואני סטוקטן עם קנטוול.
1: I got you.
0: Hey, Nora, Queen Henry, 945. So, Blue Key is down with one all boys.
1: And 4, I copy. It's showing clear and current 24 Key out of Velcro, left of James.